мішкей, давня мотейка, моє держей, я не білу знакче, бегиня карт, та весь лапче, дійдеш, одіждать.